olisi tulma kehällä. Tiana pruuka tärässä tulman kehällä. Tulman, tulman, tulman, pinnepi tulman. Pinnepu jähällä, tulman, tulman, tulman, parki tulman. Pinnepu jähällä. Pruuka prakka tuurin tulma kehällä. Tuparat ekstra